Ono na pangono tirikwenda nyakufa pakati paino ndima yatu ya malongero chisena na kutife tabesa besa kuza kapatira imwe mwinji mwana diva kubulikira mbutu za kusiana siana nkatu masikwata na Musambiki na mwini mnechita ngano na provinsia Sofala na gomani kakundemba mbava gudu radio Musambiki na kutife tala mukakari kakambwe huku mazongwe mbakalira kukuliko huku mwachimamuli pakati pachituru mkufinika manta ifipano tala mukakare. Uzakapatira mwinji. Kachita panango nyenye zinganga nkanganga. Ifi pano kunja mkachena. Tikafika pano paradi Musambiki tonsene mbatipata basa. Makungana na chiferano na nkumbatiro. Tepina vemba kuti zo atua. Ndafika fika kumunda kuna mabongwe. Kuzaka kumbiza. Na kutika kunda kumbiza mabongwe unagumana na mapremanga unakolola. Nkabi safanika kwa kumbiza. Kunu nguza kakumbiza nyakufa. Kodi. Toma kutipanga shamwale pina longene ngutambi pina kutinghabi. Zo ndafika kumunda. Enda kakumbiza mabongwa binyama. Ine zande chitira ukavu mafumumwe. Zo ndafika. Zo ndapita kumabongwe.

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambicha, mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala, kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Ana, wapera kuzvinasirira tipinde.
2: Alima, samusambipo ndinopera, ndichiri kuzvinasirira, ndiri kutsvanga soya rangu basi.
1: Ana, njani yona nalikurira kudeya?
2: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
1: Kaveta ena likuzwa nchala?
2: Haiwa, uwe mwakushoni zamo.
1: Ana, ena kurira kudeya, asivyo biresi. Ngisiye ndi mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai basi chimezi chokunyara.
2: Wakama kurira.
1: Ulikuvona ana? Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumutati jarudo norufaro basi.
2: Alima, inini andina nguva yekuita zvondozvo?
1: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningi kubika.
1: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondava ngozvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo nomukumbatira pomwe nokumupeke jao zvibasa ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
2: Zvina shwiri zvonangaro vashamwari, ndazvivona izvowari.
1: Zvakadi, batai mwanako pomwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari unorira? Ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei nini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
1: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngariese iwanoda, mwanako waakuva chidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha, anakunyenda pomunokwadipo kwakanaka.